0: مصر، إريتريا، بنغلاديش، الصومال، السودان، كما وصل أكثر من 4700 قاصر إلى إسبانيا من دون ذويهم، معظمهم من الجزائر، المغرب، مالي والسنغال. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج دعات ميديا، أتمنىها لكم إلى اللقاء.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
2: Offre soumise à condition.
3: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، ديس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزة بأرباك تاكتا في خلل واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامة اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهذا الحملة وتبدلوا الأرباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش. عيطوا 38 58.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses.